Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Johnsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Johnsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og gi meg.

0: Tänd det.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo lo. Fader, jeg suger jo I det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
2: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ringe I solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ringe I solnedgangen? Gi meg.

0: Du lærer dig.
1: Tak skal du have.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Hvad var spranget hun har gjort? Fortsætter vi med trippel, hjørne og eirakka. Og de tre sidste tallene jeg læste var 56, 50 og 69. Næste tal er 51. 5-1. Fyrtiofyra. Fyra, fyra. Sextioåtta. Sex, åtta. Ni. Enkel, ni.
2: Det ringer. Hør,
0: hvem
2: kan det være?
0: Hallo?
1: Trippel på 68.
0: Ska vi se, trippel på 68. Kontrolltall.
1: 3831.
0: 3831, ska vi se. 3831. Ja, namnet var?
1: Jørgen Forsberg.
0: Jørgen?
1: Ja.
0: Jørgen
1: Forsberg. Forsberg.
0: Ja, ska vi bara läsa ett tal.
1: 67, 68, 69.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
1: Tack, tack, hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med spranga och trippeln. Fortsatte med hjörna och eirakka. Och de tre sista talen jag läste var 44, 69. Nej, ursäkta, 68. Beklagar. 68, 68 och 9. Enkel 9 er godt. Neste tall. 3. Enkel 3. 89. 8, 9. 74. 7, 4. 33. 3, 3. 8. Enkel 8.
2: Det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
3: Ja, det bingo på 33.
0: Skal vi se. Bingo på 33. Har du... Ikke kontonummer, men kontrolltall.
3: Ja, det 3770.
0: 3770. Skal vi se. 3770. Ja, og navnet var?
3: Marina Johansen.
0: Marina Johansen. Ja, skal du bare lese tall?
3: Ja, det 9, 33, 56, 67 og 73.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja, hej. Kan vi se, jeg ringer det flere. Ja, hallo?
4: Det bingo på 33. Hej då.
0: Du har nå bingo på 33. Nya kontroll.
4: 376.
0: 376.
4: Sonja Fredriksen.
0: Kunde, 376. Ja. Ja, 376. Det var hos som, ja.
4: 933, 48, 50 och 74.
0: Ja. Det var en god bingo. Gratulerer. Takk
4: skal du ha.
0: Ja, hei. Hei. Hallo?
5: Jeg er bingo på 33.
0: Du har også bingo på 33. Ja, har du kontrolltall?
5: 3770.
0: Ja, navnet var?
5: Anette Dølplass.
0: Anette Dølplass. Ja, skal vi bare lese tall.
5: 9, 33, 56, 67 og 73.
0: Ja, det var også en god bingo. Gratulerer.
5: Takk, takk.
0: Ja, hei.
5: Hei.

0: Da var vi ferdig med ei rekke. Fortsette med hjørnet og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 74, 33 og 8. Neste tall er 60. 6-0. Nittio. Ni, null. Sextiofyra. Sex, fyra.
1: Det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
2: Vad gör ni på 90?
0: Ska vi se, gör ni på 90? Har du kontroll? 58 07. Ja, navnet var?
2: Marita Pettersen.
0: Det var Marita Pettersen. Ja, du bør lese tall.
2: 3, 9, 69 og 90.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Takk.
0: Ja, hei.
2: Ha det.
0: Da var vi ferdig med alle småpremiene, fortsatte på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 60, 90 og 64. Neste tall er 82. 8, 2. 63. 6, 3. 66. 6, 6. 31. 3, 1. 43. 4, 3. 57. 5, 7. 21. 2, 1. 20. 2, 0. 4. Enkel 4. 61. 6, 1. 15. 1, 5. 42, 4, 2. 36, 3, 6. 81, 8, 1. 30, 3, 0. 80, 8, 0. 7, enkel 7. 58, 5, 8. 41, 4, 1. 87. 8, 7. Sjuttiotvå. 72. 59. 59. 38. 38.

0: Hallo?
1: Hallo, ja, det var trippel på 90 på bog nummer 1759, Vigdis Skjøtun.
0: Skal vi se, hva du sa kontrolltallet var?
1: 1759.
0: 1759. 1759. Ja, og det var Vigdis.
1: Vigdis, jo, det trippel på 90, og de andre to tallene er 83 og 88.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
1: Ja, takk for det. Ha det bra.
0: Ha det. Hei. Da var vi ferdige med trippen. Og skal fortsette på hjørnet, ei rekke. Og de tre siste tallene leste var 83, 23 og 90. Neste tall er 43. 4, 3. Enkel 3. Syv, ni. Fem, en. 66. 62. 84. 48. 54. 54. 15. 15. Tjue, to, null.
2: 2 0 hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Hadde hjørnet på 15.
0: Skal vi se, hjørnet på 15.
3: 3 0 9 2 0.
0: Skal vi se.
3: 39 20.
0: 39 20. Skal vi se. 39 20, skal vi se.
3: Ja. Ann-Toril Pettersen.
0: Det var jo Ann-Toril.
3: 3 15 83 90.
0: Ja, det var et godt hjørne.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med de små premiene, fortsetter på ei rekke. Og de tre siste tallene leste var 54. 15 og 20. Neste tall kommer ut er 85. 8, 5. 13. 1, 3. 33. 3, 3. 37. 3, 7. 53. 5, 3.
2: 3 0 hør, hvem kan det være?
0: Hallo? Hallo? Ja.
4: På 37.
0: På 37.
4: Og hva nummer er 72, 92?
0: 72.
4: 92. Och namnet är Rut Eva Lindhäll.
0: Ska vi se. Kan du säga 72?
4: Nej, 32. 32.
0: Ja.
4: 32.
0: Och ja.
4: Ja. Och namnet är Rut Eva Lindhäll.
0: Ska vi se. Rut Eva
4: Lindhäll, ja. Och talan är 23, 77, 49, 66 och 83.
0: Kan jag få kontrolltal en gång till? 32?
4: 92, 92.
0: Oh, oh, ja, oh, ja, unnskyld, unnskyld. 32, 92. Där ja. Ja, det var ju en god bingo. Jag är ägare som hörte fel.
4: Mm-mm. Det är
0: greit. Ja.
4: Tusen takk.
0: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med Eirekka. Da vi fortsetter på to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste var 33, 37 og 53. Neste tall er 47. 4, 7. En, syv. Syttitre. Syv, tre. Syttien. Syv, en. 76, 7, 6. 57, 5, 7. 56, 5, 6. 45, 4, 5. 68, 6, 8. 9, enkel 9. 55, 5, 5. 41, 4, 1. 5, enkel 5. 78, 7, 8. 69, 6, 9. 52, 5, 2. 4. Enkel 4. 21. 2, 1. 27. 2, 7.
5: Det ringer,
6: hur kan det være? Hallå? Det ringer. Jag
0: hade bingo på 21. Bingo på 21. Kontrolltal?
6: 14, 3, 6, 7.
0: 14, 3, 6, 7. Ska vi se. 14, 3, 6, 7. Ja, navnet va?
6: Gördis Brasøy.
0: Gördis.
6: Ja.
0: Gördis. Kan du sätta namnet va?
6: Brasøy.
0: Brasøy. Ja, skal du bare lese tall?
6: 9, 12, 43, 55, 66, 21, 37, 54, 78 og 83.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Takk skal du ha. Ja. Da var vi ferdig med to rekker. Fortsetter vi med tre rekker. De tre siste tallene jeg leste var 4, 21, 27. Og jeg ser vi har et lykketall igjen med oss. Så da neste tall ut 30. 3, 0. Trettini. Tre, ni. Og der hadde vi passert 45 trekk. Neste tall. 42. Fire, to. Førtiseks. Fire, seks. 81, 8, 1. Åttisyv, 8, 7. Seksti, 6, 0. 50 trekk. Neste tall, 14. 1, 4. 8. Enkel, 8. 25. 2, 5. 72, 7, 2. 77, 7, 7. 28, 2, 8. 40, 4, 0. 35, 3, 5. 64, 6, 4.
4: Ja, det er bingo på 35.
0: Skal vi se, bingo på 35, ja.
4: Kontrollnummeret er 14388.
0: 14388.
4: Anne-Karin Johansen.
0: Anne-Karina.
4: Karin.
0: Karin. Kan du se etter navnet, hva?
4: Johansen.
0: Johansen. Ja, skal du bare lese tall?
4: 4, 9, 14, 21, 23, 35, 39, 40, 45, 47, 56, 66, 68, 77 og 81.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene.
4: Ja, men det er greit. Takk
0: ja, vær så god. Ha det. Da var vi ferdig med tredje omgang. Nei, andre omgang skal vi ta en liten pause og er straks tilbake.
5: Radio Mittro. Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
7: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra I Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
8: Radio Mitro.
0: Ja, da var vi klar til tredje runde. Vi sprang trippel hjørne og ei rekka, og første tall ut 39. 3-9. Tredje. 3-0. Fem. Enkel fem. Tjuefem. To fem. Trettitre. Tre tre. 88. 8, 8.
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Ja, hei, jeg har trippel på 33.
0: Skal vi se, trippel på 33. Har du kontroll?
3: Ja, 30902.
0: 30902.
3: Mm, ansiktet på nesten.
0: 30... Herregud. 02. Det var Ann-Sissel.
3: Mm, 30, 33 og 39.
0: Ja. Unnskyld.
3: Ja.
0: Sissel Thomasen. Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
3: Greit,
0: ja. Hei. Da var vi ferdig med trippelen. Fortsette med sprang, hjørne og ei rekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 25, 33, 48 og 88. Neste tall er 12. 1, 2, 3.

0: Hvem kan det være? Hallo?
1: Sprang på 12.
0: På sprang på 12.
1: 1646.
0: 1646. Skal vi se. 1646. Ja.
1: Og det var Lillian Thomassen.
0: Det var Olill.
1: Ja. Ja. 25, 33, 12, 30 og 88.
0: Ja, det var et godt sprang.
1: Takk for det du.
0: Hei. Ja, hei.
1: Hei.
0: Da var trippelen og spranget hun har gjort. Fortsetter vi med hjørnet og eirekka. Og det siste tallet jeg leste var 12. Neste tall er 14. 1, 4. Syv tre. Tretten. En tre. Åtte to.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
1: Hjørnet på 82.
0: Skal vi se, hjørnet på 82. Kontrolltall.
1: 2751.
0: 751. 277.
1: 751.
0: 51. Ja. Det var hjørnet der. Hva navnet var?
1: Anne-Grete Pedersen.
0: Anne-Grete Pedersen. Pedersen. Ja, skal du bare lese tall?
1: 5, 13, 73 og 82.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei.
1: Ha.
0: Da fortsetter vi kun på eirekka og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 13, 82 og 22. Neste tall er 50. 5, 0. 15. 1, 5. 71. 7-1. 70. 7-0. 16. 1-6. 51. 5-1.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Ja, bingo på 70.
0: Bingo på 70.
3: Ja.
0: Kontrolltall.
3: 3-3-4-2.
0: 3-3-4-2.
3: Ja.
0: 3-3-4-3-4-2. Navnet var?
3: Inger Helene Thomassen.
0: Inger Helene Thomassen. Ja, skal du bare lese tall?
3: 5, 15, 25, 70 og 82.
0: Ja, det var en god bingo.
3: Den er god, takk.
0: Ja. Hei. Hei. Da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 70, 16 og 51. Neste tall er 52. 5-2. 17. 1-7. 74. 7-4. 18. 1, 8. 41, 4, 1. Femtiseks. To. Enkel to. Førti. Fire, null. 66. 53. 53. 23. 23. 11, 1, 80, 8, 0. 48, 4, 8. 87, 8, 7. 67, 6, 7. 4, enkel 4. 43, 4, 3. 59, 5, 9. 31, 3, 1. 58, 5, 8. 81, 8, 1. 6, enkel 6. 79, 7, 9.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
4: Ja, hei, jeg har bingo på 58.
0: Skal vi se, bingo på 58.
4: Ja, 30912.
0: Hva du sa?
4: 30912.
0: 30912,
4: skal vi se. Ansister Thomasen.
0: 9, 1, 2. Skal vi se, det var han Sissel.
4: Ja, 5, 16, 22, 31, 40, 56, 58, 66, 73, 88.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja,
4: greit, ja. Takk, takk.
0: Hei. Da var vi ferdig med to rekker. Fortsetter vi på tre. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 81, 6 og 79. Og vi er kommet til 42 trekk. Og vi har ett lykketall videre med oss. Neste tall er 57. 5, 7. To, fire. 20. To, null. 61. 61. Nittio. Ni noll. Sextiotre. Sex tre. Trettiotvå. Tre två. 26, 2, 6, 26. Og der var vi passert 50 trekk. Neste tall 75. 7, 5. Åtte. Enkel. Åtte.
2: Det ringer. Det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
3: Hei, mitt navn Ann-Kristin Fjelltøen.
0: Ja.
3: Jeg hadde tre rekker på 44.
0: Skal vi se. Tre rekker på 44. Og har du kontrolltall?
3: 5, 7, 6, 9.
0: 5, 7, 6, 9. 5, 7, 6, 9. Ja, og det var
3: Ann-Kristin Fjelltun.
0: Kristin. Ja, skal du bare lese tal?
3: 6, 23, 31, 61, 88, 18, 44, 57, 67, 73, 2, 15, 25, 59 og 82.
0: Ja, det var en god bingo. På 44, når vi ser, ja, da fikk du med deg en røvar.
3: Åh!
0: Når vi ser på, jeg må bare se her. Ja, du fikk en røvar med deg også, så det ble 200 kroner i tillegg.
3: Ja, super. Takk skal du ha.
0: Vær så god.
3: Ja, hei.
0: Hei. Da var vi ferdige med tredje omgang. Skal vi ta en kaffepause og er straks tilbake til fjerde omgang.
5: Radio Mitro.
6: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: skjermen kan det være.
1: Ja, hallo?
2: Det var trippel på tallet 20.
3: Skal vi se, trippel på...
2: Bong nummer 1203.
3: 1203.
2: Ja, og Børre Fredheim.
3: Det var han Børre.
2: Og tallene 20, 24, 28.
3: Ja da, det var en god trippel. Gratulerer.
2: Tusen takk, hei.
3: Vær så god, hei. Da fortsetter vi med Jørne og Eirekka. Og de to siste tallene jeg leste var 69 og 20. Neste tall er 75. 75. Sytten. En, syv.

0: Nul, seks. Hva du sa?
1: Null.
0: Null.
1: 3, 1, 0, 6, 0.
0: Ja. 3, 1, 0, 6, 0. Ja. Og navnet var?
1: Sissel Forsberg.
0: Og Sissel Forsberg. Ja, du skal bare lese tall.
1: 10, 28, 83, 87.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja. Hei.
1: Hei.
0: Da fortsetter vi kun på ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 17, 87 og 76. Neste tall er 52. 5, 2. Fire, null. Fem. Enkel, fem. Nitten. En, ni. 63. 63. 8. Enkel 8. 1. Enkel 1. 80. 8, 0. 50. 5, 0.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Hadde bingo på 80.
0: Skal vi se bingo på 80. Ja, kontrolltall.
1: 31 090.
0: 090.
1: Skal vi se. 31
0: 090. Ann Toril Pettersen. Det var Ann Toril.
1: På 1 7 28 40 80.
0: Ja. Det var en god rekke. Gratulerer.
1: Ja. Ja. Hei.
0: Hei. Da var vi ferdig med en rekke. Fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 1, 80 og 50. Neste tall ut er 11. 1, 1. 35. 3, 5. 54. 5, 4. 9. Enkel 9. 61. 6, 1. 36, 3, 6. 73, 7, 3. 32, 3, 2. 77, 7, 7. 15, 1, 5. 74, 7, 4.

0: 11. En. Fem, sex. Trettien. Tre, en. Seks, syv. Tolv. En, to. Åtte, tre. Trettiseks. Tre, seks. Syttitre. Syv, tre.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Ja, hei, Jørne på 36.
0: Skal vi se, Jørne på 36, ja, kontrolltall.
2: 31085.
0: Ja.
2: Ja.
0: Navnet var?
2: Anette Dølplass.
0: Anette Dølplass. Ja, skal du bare lese tall?
2: 16, 36, 77, 83.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Tusen takk.
0: Ja. Hei.
2: Hei.
0: Da fortsetter vi på to rekker og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 83, 36 og 73. Neste tall er 80. 8, 0. Seks, fem. Trettini. Tre, ni. Tjuesyv. To, syv. Åtte, syv. Tjueen. To, en. Syttifem. Syv, fem. 74, 7, 4, 37, 3, 7, 28, 2, 8. 6. Enkel 6. 42. 4, 2. 52. 5, 2. 88, 8, 8. 29. 2, 9. Femti, fem null. Femten, en fem. Åtte, enkel åtte. Ni, enkel ni. Tjuetre, to, tre. Åttien, åtte, en. Femtitre, fem, tre.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
3: Ja, jeg har bingo på 23, på kontrollnummer 30988.
0: Skal vi se, på 23, og så sa du, hva var kontrolltallene?
3: 30988.
0: 30988. Ja.
3: Nina Hagerup.
0: Det var hon, Nina Hagerup.
3: Hagerup, ja.
0: Ja, ska bara läsa tal.
3: 15 21 41 65 och 83 8 23 35 56 och 74.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
3: Tack ska du ha.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hej.
3: Ha det.
0: Da var vi ferdig med andre rekka. Jeg har trekt 45 trekk. Og vi har ett lykketall igjen. Så vi får se. Neste tall er 72. 72. Sekstini. Seksni. Sekstien. Seksen. Søttien. Syven. Trettifire, tre, fire. Og det var femtiende trekket. Neste tal, 58. Fem, åtte. Trettito, tre, to. 3. Enkel 3. 22. 2, 2. 43. 4, 3. 5. Enkel 5. 40. 4, 0.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
4: Hallo, bingo på tallet 5.
0: Skal vi se, bingo på... Ja, har du kontrolltal?
4: 23, 61.
0: 23, 61.
4: Liv Heidi Solstrand.
0: 61. Liv Heidi.
4: Ja.
0: Liv Heidi Solstrand.
4: Ja.
0: Vi ser Sol. Åh. Solstrand. Ja, ska vi bara läsa tal.
4: 5, 6, 12, 14, 22. 32, 38, 43, 58, 65, 67, 69, 77, 83 och 80.
0: Ja, det var en god bingo.
4: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
4: Hej.
0: Hej. Det såg ut som att det var flera. Då får Oliv Heidi. Alena de fem minuter. Där ringer det visst fler. Ja, hallå?
5: Hej, ja. Jag hade också bingo på 5.
0: Ska vi se, bingo på 5.
5: På 13, 5, 5, 2.
0: 13, 5, 5, 2.
5: 13. Marielle Nilsen Resta.
0: 5, 5, 2. Ska vi se, hva du sa, Marielle?
5: Ja, Nilsen Resta.
0: Nilsen Resta. Da. Ja, ska vi bara läsa tal.
5: 5, 8, 14, 28, 32, 37, 42, 52, 53, 54, 69, 72, 76, 81 och 85.
0: Ja, det var också en god bingo. Då blev det 200, yep. 250 på docker kvar.
5: Yes, tusen hjärtligt. Ha det.
0: Varsågod, ha det. Då var vi färdiga med femte omgång. Ska vi ha en liten... pause, så är vi strax tillbaka.
6: Radio Mittro. Radio Mittro.
7: Nå selger også Coprix I Brøstavbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Mittro sin bingo.
8: VVS24, VVS24. VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24 Telefon 776-9200, døgnet rundt.
6: Radio Mitro.
0: Ja, da var vi klar til siste omgang. Og her det 3000 kroner på tre rekker. Og da starter vi med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Og første tall ut 21. 2, 1. Sextiseks. Seks. Åttifem. Åttefem. Femtifem. Femfem. Trettiseks. Tre seks.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.